ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Lũ trẻ đùa hoa ngắt hoa ở không tiếc, hoa nào còn trinh tiết còn thiếu tình duyên. Lũ trẻ đùa hoa ngắt hoa ở không tiếc, hoa nào còn trinh tiết còn thiếu tình duyên, chứ để vườn tiếc.